0: na tu ya ni mpeja ye peja ya ni diachile ma
1: I will sing praise
0: ebe tu aye ye nyom di amani di nyame kuro pe onu pe ni
1: I will sing
0: ebe tu mpeja nyom di amani di nyame